Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрій FM. Стрій FM.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 Острію. Доброго ранку. Прокидаємося разом. Сьогодні середа, середина тижня. І ми розпочинаємо її, так знаєш, я тобі скажу, бадьоро. Тому що на вулиці якось так... Ну, як на мене, в принципі, мені здається, що вчора було холодніше, але сьогодні, так знаєш, досить теж так прохолодненько. Тому рухаємося далі, подивимося, що там буде по погоді. Це передача «Ранок на Стрій FM» і Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрій FM.
2: Погода.
1: Ну і на сьогодні таки дійсно по погоді обіцяють, що буде така хмарна погода, досить 21 градус тепла, це найбільша температура. На сьогодні дощу не прогнозується, у Сколі найвища температура це 17 градусів тепла, і також синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність, подекуди навіть буде дуже сильно хмарно, і така от погода. А у Львові сьогодні, до речі, 20 градусів тепла, і також хмарно. 7.02 острів, а на сьогодні твій раціон має бути дуже простий. Вранці ти маєш з'їсти морозиво, вдень ти маєш їсти морозиво і ввечері ти маєш їсти морозиво. Чому так? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 7.15 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Я тобі скажу, що сьогодні твій раціон має бути який? Вранці – морозиво, вдень – морозиво, на обід – морозиво, ввечері – морозиво. Чому? Тому що сьогодні у нас 22 липня, і у світі відзначають такий день, як офіційний день літнього відпочинку. Ну, це не просто дата в календарі, це нагадування від Всесвіту, що з літо. Життя зараз – це постійний біг, дедлайни, новини і тисячу справ. Але тілом, кажу тіло, літо. Якщо поміняти букви, буде тіло. Загалом, але літо минає надто швидко, щоб провести його тільки між роботою і хатніми справами. Тому головне правило сьогодні – зроби хоча б одну якусь літню річ суто для себе. Не знаю, там візьми пообідай не за робочим столом, а на лавочці в парку. Вийди ввечері на прогулянку без телефона. Або просто пройдися містом у найзручніших мештах, нікуди не поспішаючи. Ну, або краще пройдися по місту у найнезручніших мештах. І тоді ти точно відчуєш, що це літо.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 7.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ вже за декілька хвилин. У нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш за декілька хвилин. Я тобі скажу, що про шоколадку сьогодні теж треба не забути. Чому? Деталі далі на 101.0.
0: Стрий ФМ.
2: Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:25 стрілюється рубрика «Інтернет не бреше», отож поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тебе накриває стрес, тривожні думки, використай фізичну хитрість, таку як перемикання мозку. Це не десь там кнопочку треба знайти, просто знайди очима навколо себе три предмети певного кольору, наприклад, тільки сині. Потім зафіксуй три різні звуки і зроби три повільні подихи. Так, трошки складна схема, але за кілька секунд мозок вимушено перемикає фокус емоційної цієї зони на аналітику. Ну і все, і рівень стресу знижується.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти за звичкою ставиш телефон на зарядку на всю ніч, як я, то сучасні оці акумулятори найдовше живуть у діапазоні від 20 до 80%. Тому зарядка до 100% і тримання на шнурку створить максимальну напругу для батареї, що прискорює її знос вдвічі. Тому якщо ти хочеш, щоб твій акумулятор служив роками, знімай телефон зарядки трохи раніше.
0: Інтернет не бреше.
1: О, а шоколад колись був офіційною валютою, не дарма оце ми шоколадки один одному приносимо. У древніх майя і ацтеків какао-боби мали таку високу цінність, що ними розраховувалися замість грошей. За 100 какао-бобів можна було купити доброго такого індика, а за 10 – хорошу керамічну вазу. Найцікавіше, що тодішні шахраї навчилися підробляти навіть цю валюту. Вони зрізали шкірку з бобів, наповнюючи її звичайною глиною, і продавали їх справжні какао-боби. Підробляти шоколадки – це дожилося.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Добре, що ця традиція поки що не збереглася. Слава Богу, що шоколадки ніхто не підробляє. Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде сонячна погода, без дощу. 21 градус тепла – це найбільша температура. У Львові сьогодні 20 градусів тепла, також невелика хмарність. І на Сколівщині, туди ближче до гір, там 17 градусів тепла, невелика хмарність впродовж цілого дня.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:36, сестрі, доброго ранку, ти на Стрій ФМ, і вранці так буває, що тебе все падає з рук, десь там летить і так далі. І є така ситуація, коли всі говорять, що якщо бутерброд чи канапка, як ми тут називаємо, падає на підлогу, то бактерії не встигають перебратися, тому що якщо ти одразу за 5 секунд її забираєш, то бактерії не встигають перебратися. Так, це одне з тих правил, які всі знають, хоча ніхто не пам'ятає, звідки воно насправді взялося. Десь там колись хтось говорив. Чому ми не можемо це заперечити? Ну, насправді, хоч і мікробіологія каже, що бактерії можуть потрапити на їжу, ну, просто миттєво, за мілісекунди, якщо це останній шматочок канапочки зі смачною ковбаскою, чи сиром, чи огірочком, то правило 5 секунд стає головним аргументом. Ну, просто легенько одмухаємо на нього, оголошуємо чистим і їмо далі. Все. Ігноруючи будь-які бактерії.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкрутіша українська музика, і це звучатиме Дідзьо. Та Яна. Столиця. Вона боса і п'яна. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрій ФМ.
2: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

7:46 острів, ти слухаєш Stray FM, і це передача «Ранок» на Stray FM. Хочу нагадати тобі, що у нас триває фінал радіопроекту «Караоке у Стрию». Тобі всього-навсього потрібно слідкувати за нашими фіналістами, дивитися, які вони обрали пісні на фінал, як вони співали це на осліп, і також вболівати за них. І ставити лайки, ставити коментарі, писати, робити перепости. І все це потрібно робити в інстаграмі «Радіо Stray FM». Підписуйся на нашу сторінку. Обов'язково зайди, підтримай фіналістів. Сьогодні представлення фіналіста номер 3. І вже з четверга на п'ятницю буде оголошено фінальне голосування за того, хто ж виграє у радіопроєкті «Караоке у Стрию». Тому зараз просто бери і переглядай перших учасниць, фіналісток номер 1 і номер 2, які виступали вже вчора і позавчора. Підтримай їх, подивися їх відео у нас в інстаграмі. Ну і також чекай на 10:30, де ми будемо з фіналістом номер 3 обирати пісню на осліп. Тому слідкуй за нами в інстаграмі «Радіо Stray FM», підписуйся, а також слухай о 10:30 фіналіста номер 3. Це у проєкті «Караоке у Стрию». Stray FM.

0: 8 година у строю, перші головні новини. І Оля Новак вже в студії готова тобі розповідати на стрифа.
1: Вітаю за мить про те, хто стане новим головнокомандувачем. Деталі затримання підозрюваного на їзді на поліцейського на Стрийщині йде в стрийській громаді, не буде газом. Про це та інше. Деталі далі. Президент звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Новим керівником стане генерал-майор Михайло Драпатий. Він очолював угруповання об'єднаних сил. Нагадаю, що саме Драпатий у 2014 році був командиром механізованого батальйону, який прорвався через блокпост бойовиків у Маріуполі. Ну і президент також повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду у владі. За словами Володимира Зеленського, вона дасть змогу об'єднати технологічну складову держави. Яку саме посаду запропонували та чи погодився Федоров, президент не уточнив.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Скоїв наїзд на поліцейського і втік. Подія трапилась вчора в селі Довге. Подія трапилась 20 липня у селі Довге Стрийського району. За даними поліції, кермувальник лендровер, 41-річний мешканець Сукільник, під час втечі навмисне збив інспектора і пошкодив службові автомобілі. Правоохоронця з важкими травмами госпіталізували, його стан стабільно важкий. Підозрюваного розшукали у Львові та затримали. Йому інкримінують посягання на життя поліцейського і опір працівникові правоохоронного органу. Санкція статей передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі. Кілька населених пунктів Стрийської громади залишаться без газу. Завтра постачання припинять в селах Малі Дідушичі, Сихів, Подорожні, Лани, Сокулівські та Угільня. Причина – ремонт газорозподільних мереж. Газ відключать з 8 ранку, а відновлюватимуть після 16 години в міру виконання робіт. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами і бути вдома під час відновлення газопостачання. В разі аварійної ситуації слід телефонувати за номером 104.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Середня пенсія в Україні зросла до понад 7 тисяч гривень. Водночас, за даними Open Data Bot, кожен четвертий пенсіонер отримує менше 4 тисяч гривень. Понад 20 тисяч гривень пенсії мають близько півмільйона українців. Найвищі виплати у Києві, найнижчі на Тернопільщині.
2: Наступні новини на Стрий-ФМ. Слухай за годину.
1: У Стрию відкрили першу преміальну хімчистку «Прано». Вона працює на вулиці Богдана Хмельницького в торговому центрі «Стрий-Сіті» на першому поверсі. Компанія розпочала свою історію у Львові як невелика пральня, а згодом розширилась до преміального сервісу. Тут виконують хімчистку одягу, взуття, сумок, домашнього текстилю, а також ремонт і реставрацію виробів. А за словами засновниці Оксани Шев'як, Стрий став першим містом за межами Львова, де відкрили пункт прийому.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде невелика хмарність, 21 градус тепла. Це найбільша на сьогодні температура. Також не буде дощу. І у Сколі сьогодні плюс 17 градусів. Так скажу тобі, досить прохолодненько. Якась не липнева погода, як на мене. Таке враження, що це якби серпень, 22 число. Ну, але загалом сьогодні 17 градусів тепла, без опадів також прийде цілий день. Ну і у Львові сьогодні це буде 20 градусів тепла, хмарна погода. Триматиметься увесь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, і з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І куди не варто наносити парфуми влітку саме, деталі тобі розкажу за декілька хвилин на Стрий-ФМ.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 8:16 у Стрию. Доброго ранку. Чи знав ти, що влітку твої улюблені парфуми можуть зіпсувати не лише настрій, а ще й шкіру? Прикинь, куди варто влітку саме наносити парфуми? Більшість з нас за звичкою пирскає парфуми на шию, на ділянку декольте і так далі, але в спеку це насправді фатальна помилка. Спирт і парфумерні оці олії під прямим сонячним промінням викликають реакцію фоточутливості. Як наслідок, можуть утворитися пігментні плями, подразнення або навіть опіки, яких важко потім позбутися. Тому як правильно влітку наносити парфуми? Наносити аромат туди, куди не потрапляє сонце. На зворотний бік колін, на волосся, на згин ліктя середини, або просто зробити хмаринку повітря і зайти у неї. Тому так треба, виявляється, берегти шкіру. Я не знала ніколи, що виявляється фоточутливість в залежності від того, куди ти нанесеш парфуми. Якщо сонце попаде, появиться пігментні плями. Ми від них позбуваємося, вони навпаки будуть появлятися від парфумів. Все. Влітку краще оце в хмаринку заходити. А якщо вона ще просто з води і коли дуже спекотно, то тоді дуже приємно.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 8:17 у Стрию. Радіопроект «Караоке у Стрию» триває. Це фінальний тиждень. Сьогодні знайомимо... Знайомимо тебе з тією піснею, яку обрав собі фіналіст номер 3. Це Руслан. Вже буде в 10:30. А, до речі, нагадаю тобі, вчора виступала Анастасія Мединська. Вона обрала пісню «Скрябіна» на фінал. І давай послухаємо, як це було.

0: Це фіналістка номер 2 вчора презентувала свою пісню на фіналі. Яку пісню обрав фіналіст номер 3, почуємо о 10:30. А також нагадую тобі, що всі фіналісти змагаються за те, щоб отримати суперподарунок від генерального партнера від Золотої країни, це 5000 гривень. А також, окрім того, всі отримують учасники подарунки від титульних партнерів. І на фінал є такий партнер титульний, як A-Mobile Service, і наші фіналісти отримують професійну хімію для догляду за технікою, щоб смартфон завжди виглядав як новий. А це дуже важливо, коли ти знімаєш собі відео свого співу. Тому якщо на твоєму телефоні потрібен не лише догляд, а й ремонт, тобі також потрібно до A-Mobile Service. Там кваліфікований ремонт смартфонів на сучасному обладнанні, заміна екранів, акумуляторів, поклейка захисного скла, плівки, а також встановлення програмного забезпечення і розблокування. Знаходяться за адресою A-Mobile Service, 3 Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин «Куст Калини». A-Mobile Service – професійно, швидко та надійно.
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
0: А на черзі у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання і для іменинників, для своїх близьких, знайомих, навіть просто так, кому ти хочеш передати привіт і вітання. Тому пиши всі ці вітання на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай караоке у «Стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
13: Яка ж ти?

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.32 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. Надсилай свої вітання і привіти, і вони лунатимуть щобудня о 8.30 та 13.30. Тому на твої привіти я дуже сильно чекаю, як у Вайбері, так і Телеграмі. І вже написала нам у Телеграмі. Марія пише, передаю привіт своєму чоловікові Андрію. Гарної тобі дороги, легкого настрою. Нехай сьогодні тобі щастить. Оксана написала, що передає вітання мамі Наталі і передає їй вітання найбільше з тим, що у неї сьогодні день народження. Дякую тобі за любов, турботу і добре серце. Дуже обіймаю і дуже люблю. І Світлана пише, що передаю вітання своїм подругам Юлії, а також Наталії. Гарного вам дня, дівчата. Нехай кожен день приносить приємні новини. І також нагадую, що всі твої привіти і вітання щобудня о 8.30 та 13.30, а ти пишеш на номер

0: Вайберу чи Телеграму – це 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: У Стрию сьогодні 21 градус тепла, найбільша температура, опади не передбачаються. Має бути похмуро, але також і досить так сонячно. У Сколі також сьогодні хмарна погода, 17 градусів тепла, найбільша температура в день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Традиційно щобудня я намугикую тобі пісню «Грі мелодія в душі чи в душі», а ти відгадуєш, що це за пісня. І можеш виграти класні подарунки від партнера гри, від магазину техніки МТА. Цього тижня ти можеш виграти смарт-годинник. Тому моє завдання тобі намугикати пісню в душі, а тобі написати, хто її виконавець або як називається ця пісня. І завдання, і пісня звучить ось.

0: Таке враження, що хтось не доспав. Яка це пісня? Або ти знаєш на виконавця? Тому все це надсилай на номер 098-10-11-123. За декілька хвилин обираємо переможця. Тому пиши назву пісні або виконавця.
1: Мелодія в душі або в душі. Стрим FM.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

Ходять години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44 у Стрий, це гра «Мелодія в душі чи в душі». Ти маєш шанс виграти класний подарунок. А це смарт-годинник від партнера гри від магазину МТА. У тебе було, у мене було завдання тобі намугикати пісню, а у тебе було завдання відгадати, що це за пісня. Намугикана пісня звучала.

0: Ну, така трошки, мені здається, заспана була на Мугикина пісня, але ти відгадав. Так, більшість правильних відповідей – це саме пісня «Бумбокс, квіти в волосі».
1: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще віка.
0: Якось ця пісня мені нагадує дитинство, не знаю чому. Це правильно, це «Бумбокс, квіти в волосі». І хто ж відгадав? Це Максим. Номер твій закінчується на 031. Ти стаєш претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня і позмагатися за смарт-годинник від партнера гри від магазину МТА. Я тебе вітаю. А до речі, в МТА, якщо смартфони, ноутбуки чи годинники, то без них уже ніяк. Але де в строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні в МТА стартувала акція, яка дуже рідко буває. Там багато техніки, гаджетів і аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно щось купити. Акція діє як у фізичному магазині в Стрию, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр «Стрий-Сіті», так і на сайті mta.ua. Тому, гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40 на «Стрий ФМ».
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на 3FM по рекламі звучатиме найкраща українська музика «Пацьки з Франика». Міша Ляндраде. Велбой. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 8.58. Устрою, якщо шукаєш стабільну роботу у Строю, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники. Чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота і можливість бронювання. Телефон 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
1: Стрій FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: WeFM.
1: 9.03, Оля Нових в студії, далі новини на Стрей.ФМ.
2: Вітаю, за мить у випуску рятувальники озвучили статистику пожеж на Стрийщині, причини виникнення займань, Сирський підбив підсумки роботи і про челендж від Стрийської бібліотеки. Деталі розповімо у випуску. Та почну з сумної інформації. Стрий втратив ще одного героя. Віктор Хила – водій медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини. Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 13-й годині у П'ятничанах, перестас о 19.15, похорон завтра об 11-й в храмі Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. Народився і проживав Віктор Хила з сім'єю в Стрию, навчався в Стрийському ліцеї імені Андрія Корчака і у Львівському технічному ліцеї, а також університеті Львівська політехніка. У 2014-15 роках добровольцем служив АТО, мобілізований в січні минулого року, служив на Донецькому напрямку, помер в лікарні від важкої недуги. Вічна та світла пам'ять.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Понад 100 пожеж трапилось у Стрийському районі. Від початку року загинули 12 людей. Таку трагічну статистику озвучили місцеві рятувальники.
3: На кожній пожежі були якісь допущені, скажімо так, порушення правил пожежної безпеки. Це чи куріння в ліжку, чи куріння на дивані, чи якесь таке необережне поводження з вогнем.
2: Зазначив Ярослав Пальчикевич, інспектор ДСНС Стрийщини. Рятувальники вкотре нагадують, щоб не трапилось біди, не забувайте про правила пожежної безпеки і в разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.
0: Новини України на Стрий.ФМ.
2: Олександр Сирський більше не головнокомандувач Збройних сил України. Вчора президент звільнив його з посади і анонсував, що новим керманичем війська буде генерал-майор Михайло Драпатий. Він очолював угруповання об'єднаних сил. Нагадаю, що саме Драпатий у 2014 році був командиром механізованого батальйону, який прорвався через блокпост бойовиків у Маріуполі. І до теми. Олександр Сирський попрощався з посадою головнокомандувача. У прощальному зверненні він подякував українським військовим, згадав оборону Києва, Харківський, контрнаступ, Курську операцію та розвиток сил безпілотних систем. А за словами Сирського, за час його командування українські захисники звільнили близько 700 квадратних кілометрів території.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Ну і на сам кінець. Мешканці Стрийщини мають змогу долучитись до читацького челенджу. Стрийська центральна бібліотека повідомляє, що у бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича стартував бібліочелендж «Прочитай за тиждень, обирай українське». Учасникам пропонують сучасні книги українських авторів, читацький, а виклик на тиждень та тематичну фотозону. Організатори закликають ділитись світлинами з книгами в соцмережах з хештегами челенджу, там позначати центральну бібліотеку. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові хмарна погода тримається увесь день. 21 градус – найвища температура. Зараз є плюс 16 градусів. У Сколі сьогодні 17 градусів тепла. Наразі є плюс 13 і також показує помірну хмарність впродовж цілого дня.
4: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
5: Рецепт ідеального дня –
4: це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
1: 9.06, Острою, доброго ранку, ти на Стрий.ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І яку частину тіла в душі ти миєш першою, така ти і людина. Деталі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку.
4: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.18 у Стрию. Доброго ранку. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І у мене є гола правда. Яку частину тіла ти миєш в душі першою? Така ти і людина. Що, значить, визначили психологи? Сказали, що оце всякі ваші характери характерами, але яку частину першу миєш, означає тип особистості. Тобто, якщо обличчя починаєш мити першим, то ти людина, для якої критично важлива думка інших. Прагнеш завжди мати бездоганий вигляд. Якщо ти миєш плечі чи груди, то ти практичний прагматик, який цінує час свій, не любить десь там в хмарах літати. Якщо волосся починаєш мити голову, типовий творчий романтик з багатою уявою. Якщо ноги, то ти скромний, але надзвичайно надійний, людина, на яку завжди можна покластися. А з чого починаєш митися ти? Тому бери, зізнавайся собі, пригадай собі, що ти там першим мив, і будеш знати, оце, який в тебе тип особистості. Ну а як його визначити? Ну то ясна річ, що в душі, і подивитися, як людина миється.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9.19 у Стрию. Як правильно називається, до речі, українською, оце от дворник, чи як воно називається, оце, що миють вікно у автомобілі. Я тобі скажу вже, до речі, за декілька хвилин на Стрий FM далі у рубриці «Словник по-стрийськи».
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрию, і це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Стрийські водії, і не тільки водії стрийські, а й взагалом всі водії, хвилина для тебе мовної прокачки твого автомобіля. Зізнавайся, скільки разів ти казав, ой, треба двірники вімкнути, бо нічого не видно, особливо, якщо це злива. Суржик геть з салону. Це насправді неправильно говорити, це не двірники. Насправді двірник – це та людина, яка дбає про чистоту нашого подвір'я, наших вулиць. А от деталь в машині, яка рятує тебе в негоду, українською називається склоочисник або просто склоочисники. Звісно, слово довге, але звучить солідно, хіба не так? Тож наступного разу, коли на склі буде крапля якась там від дощу, вмикай склоочисники і їдь впевнено. Ну і говори красиво, і говори українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде показує плюс 24 градуси, але також синоптики кажуть, що має бути так досить вітряно і прохолодно. Наразі плюс 16 градусів. Також у Сколі сьогодні плюс 17 градусів найвища температура в день, і синоптики прогнозують, що будемо мати сьогодні таку похмуру досить погоду. 9:32 у Стрию, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні, сучасними LED-лініями виглядають стильно, класно і акуратно, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 97-07-07 Skyline.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау! Wow.
1: 9:33 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин я тобі розповім, що, виявляється, наші предки такого не носили. Що не так із популярними вишиванками? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ!

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:45 Острію, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І наші предки такого не носили, що не так із популярними вишиванками. Чому сучасні вишиванки насправді далекі від справжніх українських традицій? Звичне поєднання червоного та чорного кольорів у вишиванках не було, до речі, характерним для більшості регіонів України. Це сказала дослідниця української вишивки. За її словами, в центральній Україні та на Поліссі частіше поєднували червоний і синій кольори. Чому? Тому що червоний він символізував такий вогонь, чоловічий початок, а синій – воду та жіночий початок. Ну і історичні джерела це підтверджують, а також кажуть, що загалом поєднували дуже рідко червоний саме колір з чорним. Але були регіони, де чорна вишивка була традиційною. Найвідоміший приклад – це борщівські сорочки Тернопільщини. Ну і також, взагалі, дослідники кажуть, що сучасна вишиванка часто є стилізацією. Натомість автентичні сорочки 19-20 століття, вони мали чіткі регіональні особливості, кольори, орнаменти і крій. Тому, загалом, як на мене, вишиванка найгарніша та, яка одягнена влучно і під момент.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті teatr.org.ua. Поспішіть придбати.
4: Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у Стрию на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
12: Я його

ти край з моє серце, ну що ти за бесті? Я світі свою талію на фото з Анталії. Танці бедрами так робиш тільки ти, як же підійти до цієї кралечки?

0: 10-та у строю. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Строй ФМ.
1: Вітаю за мить про те, що уповноважений з прав людини висловився щодо затримання мешканців працівниками ТЦК. Україна випробовує нові засоби радіоелектронної боротьби, яка святиня перебуває в строю. Більше за мить. Працівники територіальних центрів комплектування не мають права зупиняти автомобілі та перевіряти паспорти громадян. Про таке заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, встановлювати особу можуть лише поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії або прикордонники. Працівники ТЦК мають право перевіряти тільки військово-облікові документи після встановлення особи.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна випробовує нові засоби радіоелектронної боротьби проти реактивних шахет. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Флеш. За його словами, головна загроза таких дронів – можливість онлайн-керування через мережі. Наразі нові рішення тестують спільно з Генштабом. 10 людей, серед яких 2 дітей, загинули на водоймах України за добу. Трагічні випадки стались в кількох областях. Наймолодшій загиблій дитині було всього 2 роки. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води і не залишати дітей без нагляду.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Стрийській єпархії перебуває ікона з мощами святого рівноапостольного князя Володимира. Спершу до ікони молились в храмі святих Володимира і Ольги. Тепер образ святого в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Впродовж тижня щовечора після літургії там служитимуть молебень до святого Володимира і проводитимуть мирування. Ікона перебуватиме в храмі до неділі. Усіх охочих запрошують до спільної молитви.
2: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
1: У Стрию відкрили першу преміальну хімчистку «Прано». Вона працює на вулиці Богдана Хмельницького в торговому центрі «Стрий Сіті» на першому поверсі. Компанія розпочала свою історію у Львові як невелика пральня, а згодом розширилась до преміального сервісу. Тут виконують хімчистку одягу, взуття, сумок, домашнього текстилю, а також ремонт і реставрацію виробів. За словами засновниці Оксани Шев'як, «Стрий» став першим містом за межами Львова, де відкрили пункт прийому.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрії, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня найвища температура – це буде 21 градус тепла. Також синоптики кажуть, що не буде ніяких опадів, буде мінлива хмарність, у Сколі 17 градусів тепла і без дощу пройде увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10:01 у Стрію, до караоке у Стрію, до радіопроекту, до фінальної пісні від фіналіста номер 3 Руслана Брус. Скоро вже будемо в 10:30 за півгодинки його представляти. А я нагадаю тобі, що вже за декілька секундочок я тобі розповім, чи насправді треба виключати техніку під час грози. Вже дали отаку крапку в цьому питанні. В деталі на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: таке саме, як і ти.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:11 у Стрий, ти слухаєш Ранок на Стрий FM і зізнавайся, у тебе теж є оця дитяча звичка, тільки ну, десь там загриміло, десь грім вдарив, одразу треба бігти, висмикувати з розеток все поспіль від телевізора до чайника. У мене у батьків таке точно є, але фізики нарешті поставили крапку в цьому питанню, ну і кажуть, що правильно робите. Річ у тім, що навіть якщо блискавка влучить не в твій будинок, а десь поруч у лінію електропередач, виникає потужний стрибок напруги до кількох тисяч вольт. Звичайний запобіжник у щитку просто не встигне спрацювати так швидко. Ну і твоя чутлива техніка – це роутер чи ноутбук – може згоріти на за секунду, розумієш? Навіть якщо вони були просто вимкнені на кнопці, але все-таки були включені в розетку. Головне правило – бачите, оце от грузовий оцей наплив, то обов'язково витягайте шнури з розеток, ну а Wi-Fi кабель з роутера. Тому бережи свої девайси, тому що ну економити треба трошки.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:12 триває радіопроект «Караоке у Стрию». Фінальний тиждень. Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Ну, але перемога в конкурсі залежить тільки від слухачів, тільки від тебе. Тому вже за декілька хвилин фіналіст номер 3, якого обрали у відбірковому третьому турі, Руслан Брус, буде презентувати свою пісню на фінал. Що ж він обере? Що буде співати, які були враження від нього від проекту, все це почуємо вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Караоке у Стрию.
3: Пісня поміж нами є. Бар-бар-бар-бар-бау.
4: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
9: Тьотя хоче дядю.
8: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
10: Живий звук.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: пісня поміж нами є.
1: Це радіопроект «Караоке у строю фінал». Сьогодні представити пісню фінальну буде мати можливість Руслан Брус. Це фіналіст номер 3. Саме ти за нього голосував, віддавав найбільше голосів. І в третьому тижні обрали його до фіналу наші слухачі. Руслан, до речі, нагадаю, що в конкурсній пісні перед фінальній він співав саме ось таку пісню.

0: трохи устрою.
1: Руслан Брус був учасником 12. До речі, оце от останній якраз був конкурсант. І він дійшов до фіналу, він набрав найбільшу кількість голосів. Руслан, як ти себе, що в тебе змінилось, до речі, в житті? Після участі в проєкті, після того, як ти пройшов у фінал. Взагалі, ти думав, що ти пройдеш в фінал чи ні?
2: Чесно, до останнього моменту я взагалі не думав цього, тому що я бачив, що я з відривом відставав на 5%. Тут так само завдяки жінці і моєму кумові велика вдячність, тому що самого ранку, та вона каже, та ні, то так не буде. Я кажу, та вроді, ну да, давай починаємо.
1: Я тобі скажу, ти з Андріаною, з другим місцем, вийшли просто, такого голоси в голоси. Я тобі скажу, Руслан, ти головна сенсація, тому що в останні 15 хвилин ти так лупнув ті голоса, що Андріана спочатку лідирувала, а потім раз, і все змінилося за декілька секунд. Але я сама не знала до кінця, наскільки, хто пройде в той фінал, хто буде тим третім вирішальним учасником. І тут взагалі багато людей мене питається, як Андріана, я вроді дивився, Андріана вже лідирувала, а тут бац, знову інший лідер. Я така, дивіться, це все міняється, все змінно. Так. Добре, що в тебе змінилося?
2: Що змінилося? Та я б не сказав, що в мене щось змінилося. Все чудово, як і далі.
1: І як ти себе почуваєш після виступу свого? Чи все в тебе вдалося?
2: Мені дуже приємно. Мені насправді приємно. І що я виграв, дійшов до фіналу, став третім учасником, і це якийсь такий трошки навіть своя галочка, як це кажуть.
1: А ще в фінал прийти буде дві галочки вже.
2: Буде дві галочки. Пісня поміж нами є.
1: Чи, можливо, ти відчув якусь популярність?
2: Ні, в мене немає цієї манії такої.
1: Немає такого?
2: Ні, я звичайний хлопець.
1: Попередні учасниці казали, деякі писали, ого, ти навіть вмієш співати. В тебе такого не було?
2: Ні.
1: Всі знають, що ти співаєш.
2: Так, я кажу, я з дитинства, і там трошки я кажу. І в тіктоці, і в ютубах, тому моє оточення знає.
1: Ти знаєш, що у нас там в фіналі буде відбуватися?
2: Не зовсім, але...
1: Дивись, я тобі нагадаю, у нас така ситуація. Ти зараз обираєш собі пісню до фіналу. Дивись, у нас є тут оце вовод і оцей буклет. Це
2: червона книга.
1: Тут у нас є всі пісні. Український співаник називається. Ось так от. Там є весь перелік пісень, які тобі буде більше до вподоби, яка пісня. Тут дуже багато. Як відзіється, так і тіки, і медхед, загалом, і скрябіни, і все є. Ти зараз маєш обрати собі якусь пісню, яку ти будеш співати. Я нагадую, що наші фіналісти, вони вибирають пісню і співають на осліп, наживо, тобто без підготовки попередньої, яка, наприклад, була б вдома. Тому, не знаю, чи ще Руслан визначився. Ти вражений списком пісень?
2: Та ще це, так. Я зараз передивлюся. Конкретно. Пісня поміж нами
1: є. Допоки Руслан вибирає фінальну пісню, нагадаю, що конкурсанти, фіналісти вже змагаються за головний подарунок, а це 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько, знижки до 6%.

0: Я фіналіст номер 3, Руслан, позивний Брус. Враження від проекту суперові. Дякую Stray.fm за таку можливість виступити, показати себе. І голосуйте за мене. Дякую.
1: Караоке у Стрею.
2: Пісня поміж нами є.
1: Щойно із своєю фінальною піснею виступив фіналіст номер 3 Руслан Брус. Тому якщо ти вболіваєш за нього, обов'язково переглядай в інстаграмі відео, яке з'явиться за хвилинку на сторінці Радіо Стрей ФМ. Підтримуй лайком, перепостом, коментарем, напиши свої враження, як тобі сподобалося, не сподобалося. Впевнена, що не буде таких коментарів, які будуть писати, що не сподобалося. Тому обов'язково підтримуй свого фіналіста. Я нагадаю, учасники змагаються за 5 тисяч гривень від золотої країни, але перемога залежить від тебе. І вже голосування фінальне буде з четверга на п'ятницю. В четвер 10:30 завтра, ми стартуємо із голосуванням в сторіс в інстаграмі Радіо Стрей ФМ, і ти обираєш серед трьох фіналістів. Ми вже представили всіх трьох фіналістів, вони вже заспівали свою пісню на осліп. Переглядай в інстаграмі і завтра починай голосувати з 10:30, а результат вже в п'ятницю о 10:30.

0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня сьогодні має бути така трошки хмарна. Трошки та хмарна погода. І синоптики кажуть, що 21 градус тепла – це найбільша температура в день. Також у Сколі сьогодні плюс 17 градусів. І синоптики прогнозують, що без дощу має пройти день, але з хмарністю. 10:33 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, які три кольори найчастіше вибирають люди з низьким інтелектом. Навіть таке буває. Деталі на Стрию ФМ далі.
2: Ранок на Стрию ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:43 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Чи замислювався ти, про що насправді говорить колір твого сьогоднішнього вбрання? Психологи провели дослідження і виявили цікаву залежність між інтелектом і вибором кольору в гардеробі. Виявили, що люди з високим рівнем IQ підсвідомо уникають занадто кричущих кислотних відтінків, таких як утупляючий неоново-жовтий, агресивний люмінесцентний, рожевий, ну такі, знаєте, ну неонові, такі яскраві, такі дуже. Вони просто перевантажують нервову систему і викличуть зорове втомлення. Що ж обирають насправді ерудити? Базові, глибокі і спокійні тони. Темно-синій, графітовий, сірий та смарагдовий. Ну, ці кольори допомагають мозку краще концентруватися, вони не розсіюють увагу там на різні дрібниці. Тож, якщо сьогодні ти в чомусь такому стриманому, то вітаю, твій мозок сьогодні має працювати і гардероб на всі 100%.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM реклама, а по рекламі найкраща українська музика Асафато. Гросу. Андріана. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ні. Ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

10:53 у Стрию. Робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, всі виглядають гарно, стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, ну і дають також 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрий FM. Що ж ти?

0: Наближаємося ми до 11-ї. Оля Новак вже в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Далі про те, хто очолить Збройні сили України після Сирського, уповноважений з прав людини висловився щодо затримання мешканців працівниками ТЦК і про пожежі на Стрийщині. Скільки трапилось і що стало причиною? Деталі у випуску. Сирський більше не головнокомандувач Збройних сил України. Напередодні його звільнив з посади президент. Володимир Зеленський також повідомив, що керуватиме армією генерал-майор Михайло Драпатий. Він очолював угруповання об'єднаних сил. За його плечима – прорив із Варенського котла, зупинка наступу на Кривий Ріг та участь у звільненні правобережної Херсонщини. Ну і до теми. Щойно очолив Збройні сили і вже в розшуку Росії. Росія знову оголосила в розшук Михайла Драпатого. Його картка з'явилась на базі МВС Росії з формулюванням «в розшуку за статтею Кримінального кодексу» без уточнення звинувачень. Раніше російський слідчий комітет уже заочно висунув генералу обвинувачення через командування українськими військами.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Працівники територіальних центрів комплектування не мають права зупиняти автомобілі та перевіряти паспорти громадян. Про таке заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. А за його словами, встановлювати особу можуть лише поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії або прикордонники. Працівники ТЦК мають право перевіряти лише військово-облікові документи після встановлення особи.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Понад 100 пожеж трапилось у Стрийському районі від початку року. На них загинули 12 людей. Таку трагічну статистику озвучили місцеві рятувальники.
3: На кожній пожежі були якісь допущені, скажімо так, порушення правил пожежної безпеки. Це чи куріння в ліжку, чи куріння на дивані, чи якесь таке необережне поводження з вогнем.
1: Зазначив Ярослав Пальчикевич, інспектор ДСНС Стрийщини. Рятувальники вкотре нагадують, щоб не трапилось біди, не забувайте про правила пожежної безпеки і в разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Ну і до теми. Рятувальники Львівщини за добу ліквідували 11 пожеж. Серед них 4 сталося в екосистемах. Горіла суха рослинність. Тож рятувальники закликають не спалювати сухостій і сміття. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Синоптики прогнозують, що у Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день буде без дощу, але з хмарною такою досить погодою. Плюс 21 градус, найвища денна температура, наразі є плюс 18, денний максимум у Сколиці плюс 17, і також показує, що сонячно з невеликою хмарністю. Повсюди показує, що буде все без дощу.
4: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11:01 у Стрию. Я вже буду з тобою прощатися, мій ефірний час завершується, але вже хочу тебе сповістити, повідомити, сказати, що трьох фіналістів, яких ти обрав, вже вони представили всі троє свої пісні. Завтра розпочнеться о 10:30 голосування, тому поки бери і знайомся з ними також і візуально. А тобто переходь на сторінку радіо Стрий ФМ, і там всі три фіналісти, яку пісню обрали на осліп, що вони співали, все це ти можеш також і побачити в інстаграмі Радіо Стрий ФМ. Підтримати обов'язково наших учасників, фіналістів, це коментарем або лайком чи репостом. Загалом все це ти можеш зробити, обов'язково переглядай, дивися, підтримуй і вже завтра обирай, і вже завтра о 10:30 стартуємо з голосуванням на добу. В п'ятницю в 10:30 оголошення результату. Хто ж перемагає в нашому радіопроєкті «Караоке у Стрию». Дуже напружена мить, мені здається, і загалом це так... Ну, якось не віриться, що це вже 12 учасників, що вже всі виступили, що три фіналісти вже вибрані, що фіналісти вже також виступили. Вже треба очікувати тільки на те, який буде результат. І я нагадаю, що все залежить тільки від тебе, все залежить тільки від слухачів. Кого ти обереш, той і переможе, і виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Все, в мене вже язик заплітається, тому я з тобою прощаюся. Бажаю тобі хорошого і спокійного дня. Ліля Квітка о 13 годині вже буде тут з тобою на Стрий ФМ. Па-па!
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрею» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей-ФМ». Слухай «Караоке у Стрею» на «Стрей-ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
9: Повір мені,

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрия.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрия.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, з вами Таміла Юзвишин і це денний випуск новин. Стрийщина підтримала родину з прифронтового села. Та чому Федоров відмовився від посад, які йому пропонував Зеленський? На Львівщині триває підготовка до формування місцевих бюджетів на наступний рік. У межах цієї роботи Міністерство фінансів уже визначило попередні обсяги фінансової підтримки для громад. Про це повідомили у департаменті фінансів Львівської обласної військової адміністрації.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Автомобіль для будинку сімейного типу на Сумщині передали зі Стрия. Українсько-чеська торговельна плата за підтримки підприємства Time & Space Ukraine передала транспортний засіб. Секретар ради Мар'ян Берник подякував підприємству за підтримку українців у час війни та вручив підприємству подяки за постійну допомогу та солідарність.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Михайло Федоров відмовився від посад, які йому пропонував президент Володимир Зеленський. Про це повідомило видання «Українська правда». За даними ЗМІ, серед запропонованих варіантів була й посада віце-прем'єра з технологічного розвитку. За даними джерел, Федоров вирішив не погоджуватись на ці кадрові пропозиції. Від початку повномасштабної війни Україна отримала майже 19 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги вартістю понад 22 мільярда гривень. До країни надійшли лікарські засоби, медичні вироби та інші необхідні ресурси. Допомогу спрямовують між медичними закладами відповідно до їхніх потреб. До підтримки української системи охорони здоров'я долучилися уряди 50 країн, міжнародні та благодійні організації. Та на завершення пекельне. У ніч на сьогодні українські дрони атакували логістичні центри у двох регіонах Росії. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Також нагадаю, що у ніч на 20 липня Московська область також опинилась під ударами українських безпілотників. А з вами була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: А складати тобі компанію цій порі традиційно буду я. Мене звати Лілія Квітка. Усім великий привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас сьогодні гарна, хоча воно досить таки свіженько. От хто замерзлюх, сьогодні, мабуть, вам хочеться накинути щось на плечі. Але, як казали мої сусіди, мене гріє кров, гаряча кров, тому мені абсолютно не холодно. Сьогодні погода мені подобається. Навіть оцей вітерець також бадьорить дуже гарно. Зараз маємо 21 градус тепла, синоптики дощу сьогодні не обіцяють. А ось завтра ввечері кажуть, готуйтесь і шукайте свої парасолі, бо буде лити.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: У Стрії 13.03 ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, який орган і у чоловіків, і у жінок сьогодні може різко збільшитись. Про це розповім тобі за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

свої очі. Нарешті ми знов дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали.

дарма мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою пан.

наших ран, пропавшего жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.16 ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Який орган, що у чоловіків, що у жінок сьогодні може різко збільшитися? Знаєш, що це? Це мозок. А чому? Тому що 22 липня – Всесвітній день мозку. До речі, цікавий факт. У найбільш відповідальні моменти наш мозок росте. Не буквально, звісно, але в нього вмикається так званий турборежим. Він аналізує, він приймає рішення, він шукає вихід ситуації. Все це залічує. Секунди. Тож, привітай сьогодні свого внутрішнього генія. Ти можеш його смачно погодувати. Це рибка, горішки, зелені побільше не зашкодить. Дай йому трошечки перепочити, ну і на всяк випадок не забудь, де поставив чи поставила ключі. Бо навіть у свято мозок не застрахований від «Ой, а я забула».
0: Стрий ФМ.
1: В мене насправді це дуже часто відбувається, просто якась така, здавалось би, важлива річ, але якогось дива вона бац і вилітає з голови. А ось про що найчастіше забуваєш ти на виході з дому? От про це ми сьогодні будемо говорити. Наприклад, варіант один – гроші. Без них нікуди, а взяли і забули. Буває, я думаю, часто. Варіант два – це телефон, навушники, зарядка або все разом, чи можливо щось одне з цього списку. Або ж, можливо, це варіант три – праска, бойлер чи перекрита вода. Точніше, думка про те, а чи все її вимкнуло з розетки, чи треба піти подивитися, повернутися словом. Голосувати давай будемо. Зробити це можна у сторіс, на сторіночці Стрий ФМ, у Фейсбуці або ж Інстаграмі. А перші результати довідаємося уже за годину.
0: Стрий ФМ.
1: Продовження теми забудькуватості. Про що? Про яку дуже важливу річ забувають усі любителі кави? За 5 хвилин розкажу тобі більше, ну а поки що в нашому ефірі неймовірно запальний Віктор Павлік.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Острію 13:24. Ти слухаєш радіо Острій ФМ і зізнавайтеся. Давай будемо чесно. Хто сьогодні знову заправлявся виключно кавою? Тобто перша чашка, щоб пробудитися вдома. Друга, щоб включитися на роботі. Ну і третя, бо смачно. Або просто тому, що коліжанка пляцок спекла, і як тут відмовитися? А про воду забули. Правда? Або ж згадали про неї тільки що. Я насправді підозрюю, що таких людей є чимало. Але це так не працює. Так не можна робити, тому що вода нам усім потрібна. Щоб наш організм нормально працював, щоб наш організм не закипав до вечора, воду треба пити. Тому і візьмемо собі оце просте правило за хорошу звичку. Каву випили, помий горнятку за собою і туди ж налий водичку.
0: Стрий ФМ.
1: Якщо я вже віршами заговорила, а для мене це геть невластиво, то не полінуйся йти і випий собі склянку водички. Ну а далі у нас чекає програма «Привітань». Сонячний привіт! Уже за 5 хвилин я буду передавати твої найщиріші вітання. Програма привітів сонячних у нас щобудні, нагадую, о 13:20, тому 13:30. Тому надсилай свої вітання на стрій Viber або Telegram. Його номер незмінний – це 098-10-11-123. Повторюю ще раз – 098-10-11-123.
2: Реклама. Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Чому?

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.32, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і просто зараз ти маєш прекрасну можливість передати своє вітання для друзів, можливо, для іменинників, когось забув привітати чи забула, можливо, для своїх колег. Словом, кому хочеш підняти настрій, пиши на Острій Вайбер або Телеграм, будемо робити це разом у програмі привітів. Номер, на який ти надсилаєш свої повідомлення, це 098-10-11-123. Можна на Острій Вайбер, можна на Телеграм, обирай, що зручніше тобі, і пиши. А тим часом вітаємо з днем народження чарівну Оленку зі Стрия. Це привітання для тебе від чоловіка Андрія та донечки Софійки. Бажаємо тобі міцного здоров'я, сімейного затишку, здійснення усіх мрій, більше щасливих моментів і сонячного настрою. Дуже сильно тебе любимо і обіймаємо. Також щирі вітання сьогодні лунають для Василя із Мартюк, від дружини Марія, ще синів Івана та Назарчика. Ну і сонячний привітик прошу передайте для Наталі і Жидачева від подружок Ірини, Христини, а ще Оксани. Якщо ти маєш кому передати свої вітання, дивись, як це легко зробити. Наші слухачі завжди тому свідки. Тому пиши свої вітання на Острій Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний – це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні буде переважно сонячною, хмари вони, звісно, є, але не дощові, це точно. Синоптики жодних опадів на сьогодні не прогнозують. Кажуть, що температура сьогодні сягатиме близько 21 градусу, тепліше буде завтра, плюс 22. Небагато, але маємо, що маємо. Плюс 22 градуси чекають нас в четвер, тобто завтра, а ще з 18 години варто очікувати на дощ. 13.34, а про секрети, які бувають у макаронів, ми поговоримо за 5 хвилин далі. Не пропусти.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:44. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Є секрети, про які краще мовчати, але цей секрет можна розказати. Коли наступного разу будеш стояти в магазині біля круп з макаронами особливо і думати, які макарони мені взяти, білі чи, може, коричневі. Знаєш, що різниця є, і полягає вона в тому, що білі макарони – це смачно, так, а ще дуже звично для нас. Але через очищене борошно енергія зникає дуже швидко. І вже за годину після білих макаронів тобі знову ж таки захочеться їсти. А ось коричневі роблять із цільного зерна, де дуже багато клітковини, а ще вітамінів. Вони гарно насичують і не додають зайвого на вагу. Плюс вони тебе можуть тримати в тонусі години дві чи, можливо, три. Але я зараз, можливо, відкрию свій кулінарний секрет. Для мене насправді макарони, вони є двох видів. Або розварені, або ті, що вдались. І все, інших не дано.
0: Стрій-ФМ.
1: Так само і з музикою, вона є або дуже гарна, або прекрасна. На Стрій ФМ лише така класна українська музика чекає нас по рекламі. Це позитив. Який, напевне, не дивиться на годинник, але продовжимо вечірку о 2-й годині дня. Також почуємо Дорофєєву. А також Чів. Знаєш, ми просто усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
5: Тьотя хоче дядю.
4: Зустрічай 26 липня. Шугар в Отаман Резорт. З концертом запальних хітів. Хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Не зупиняй.

0: Вільний FM.
1: У Стрію 13:54. Деревообробне підприємство в нашому місті запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, графік роботи позмінний і можливість бронювання вона також є. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз. 066-350-98-91. Стрій FM.

0: У Стрії вже 14 година. Час на новини. З нами є Таміла Юзвишин.
1: Вітаю і в цьому випуску про таке, хто став новим начальником Генштабу, яке засідання відбулось на Львівщині, та на водоймах України знову сталися смертельні випадки. Володимир Зеленський повідомив, що новим начальником Генштабу стане генерал-майор Ігор Скибюк. Вже сьогодні будуть підписані укази про зміну військового керівництва. Також Зеленський заявив, що визначено подальші посади для Олександра Сирського та Андрія Гнатова.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Львівщині відбулося засідання Координаційної ради із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні. Учасники обговорили ранні виявлення дітей у складних життєвих обставинах, впровадження маршруту дитини та посилення соціальних послуг у громадах. Також у Львівській ОВА зазначає, що на першій лінії виявлення небезпеки є освітнє середовище.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: 10 людей, серед яких двоє дітей, загинули на водоймах України за добу. Трагічні випадки сталися у кількох областях. Наймолодшій загиблій дитині було лише 2 роки. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля води та не залишати дітей без нагляду. Смертність в Україні учетверо перевищила народжуваність. В Україні народжуваність продовжує падати. Порівняно з першим півріччям минулого року, новонароджених поменшало на 16%. В середньому щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. Ще 10 років тому українці приводили у світ близько 32 тисячі дітей. Та на завершення нагадаю, що мешканці Стрийщини мають змогу долучитись до читацького челенджу. Стрийська центральна бібліотека повідомляє, що у бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича стартував бібліочелендж «Прочитай за тиждень, обирай українське». Учасникам пропонують сучасні книги українських авторів, читацький виклик на тиждень та тематичну фотозону. Організатори закликають ділитися світлинами з книгами у соцмережах із хештегами челенджу та позначати центральну бібліотеку. А з вами була Таміла Юзвишин та почуємо ще через годину.
2: Погода.
0: За вікном у нас хмуриться, але синоптики дощу сьогодні не обіцяють. Кажуть, що температура залишатиметься також незмінною. Це плюс 21 градус.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 14.03, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Сьогодні середа, отже, сьогодні ми почули третього фіналіста. Чули ми його вперше, ще на третьому тижні, здається. Він тоді переміг, потрапив у фінал, ну а сьогодні співав класну пісню. Пісню, з якою буде змагатися за 5 тисяч гривень. Як звучала ця пісня? Пропоную тобі нагадати. Ну а для когось почути вперше, зробимо це за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:15. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. А вже цієї п'ятниці, уже 24 липня, ми дізнаємося ім'я переможця того або тієї, хто забере 5000 гривень від ювелірної мережі від Золотої країни. Ну а поки що пропоную нагадати собі, як сьогодні співав наш третій учасник, фіналіст Руслан.

0: 14:15 у стрію. Саме так заспівав сьогодні Руслан. Скажу тобі, що це було непросто, тому що якщо в першому фіналі наші учасники готувалися, вони мали час, мали можливість обрати пісню вдома, підготуватися як слід, зробити репетиції не одну, то зараз цього вже немає. Пісні обираються тут, прямісінько в студії. Ну і одразу за кілька хвилин учасники беруть в руки мікрофон і виконують її наживо. Тож, змагання справді дуже відповідальне, а ось як впорався із цим випробуванням наш третій фіналіст Руслан, ти можеш побачити просто зараз на сторіночці Стрій FM у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Тобі також хочеться нагадати, що вже завтра о 10:30 у нас стартує голосування за звання переможця. Тому долучайся обов'язково, заходь на сторіночку Стрій FM в Інстаграмі. Нагадую, що голосування відбуватиметься в сторіс, і лише там потрібно буде обрати свого фаворита, віддати голос, бо як не крути, а хто стане переможцем, вирішують лише наші слухачі. Тобто доля переможця у твоїх руках, обов'язково підтримуй наших учасників, ну і вболівай за свого фаворита. Ім'я переможця довідаємося вже в п'ятницю о 10:30.
1: Стрій FM.
0: 14:16 у Стрію, ми ж рухаємося далі, і що стрияни забувають найчастіше. Є вже перші підсумки нашого такого міні-локального голосування. Деталі на Стрій FM далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14.23, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і ми підбиваємо перші проміжні підсумки нашого голосування під назвою «А що ж стріяни забувають найчастіше на виході з дому?». Лідерів, скажу тобі так, у нас одразу двоє, а ночі впізнаєш себе. Третина слухачів найчастіше вибігає з дому без телефона, без навушників, ну або зарядки, щось із цього. І ще третина – це ті, хто вже на вулиці починає згадувати: «А я всі розетки вимкнула, а бойлер, а прас, а піти повернутися, а раптом чогось би не сталося». Ну і лише 17% наших слухачів вони забувають про гроші. І, мабуть, це таки непоганий показник. Але варто нагадати, що опитування все ще триває, тому заходь на сторіночку Стрій.ФМ у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Там є три варіанти. Потрібно обрати свій голос і обирати свій варіант, ну і віддати свій голос за той варіант, який найближчий саме тобі. Голосуй, ну а про результати будемо з тобою говорити вже далі в ефірі на Стрій.ФМ.
0: Стрій.ФМ.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, класна українська музика і вже за 5 хвилин програма «Стрій Лайфхак». Усе це і більше на Стрій.ФМ далі.
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067-17-13-176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3. Лайфхак.
1: У стрію 14.33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у мене для тебе сьогодні лайфхак автомобільний. Як запобігти плавленню пластику в авто? Що нам для цього потрібно? Нам потрібно паркуватися в тіні, нам потрібно використовувати сонцезахисні шторки, а ще залишати такий невеличкий зазор у вікнах для циркуляції повітря. Ну, скажеш, що звучить банально, можливо, але за це дуже такий ефективний спосіб, особливо, коли там температура припікає. Ну, а ще не менш ефективно буде залишити машину де? В гаражі. І натомість пройтися ніжками. Це теж дуже корисно. Особливо погода сьогодні цьому дуже гарно сприяє.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, свіжа, і такою вона залишатиметься аж до самісінького вечора. Температура також залишається незмінною, це плюс 21 градус. Завтра буде тепліше, аж на цілий 1 градус. Очікуємо на плюс 22. Синоптики прогнозують, що переважатиме така похмура погода в четвер, а на 18 годину зберуться дощові хмари, і дощ буде теж. Але є й гарні новини. Тепер більше ніхто із нас не забуватиме, де діли ключі, гаманці, телефони тощо. А ось завдяки чому за 5 хвилин розповім.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: 14.43, ти слухаєш радіо StrayFM, а у мене для тебе є суперові новини, особливо якщо ти одна з тих людей, які частесенько забувають про щось важливе. Ключі, телефон, гроші, гаманець, словом, забувають мало не все на світі. Більше цього не буде, тому що вчені назвали, чим підзарядити наші мізки, аби вони працювали без збоїв, аби пам'ять була в нас як треба. На перше місце, запам'ятовуємо собі, вони поставили жирну рибу, той самий лосось або скумбрію. З солодкого це чорний шоколад. Він реально додає фокусу нашій голові. Сюди ж додається також ягоди, особливо чорниця, горіхи, яйця корисні. Ну а запивати усе це діло рекомендується зеленим чаєм. От і все, весь секрет. З'їли шматочок риби, закусили шоколадкою з кавою чи чаєм, і ти знову людина, яка пам'ятає абсолютно все. І про ключі, і навіщо прийшли в кімнату.
1: Stream FM.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Світлану Тарабарову. Діма Прокопов. Та гурт «Столиця».
2: Ламбада, вона боса і п'яна.
0: Усе це чекає на тебе по рекламі. Це Stream FM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
3: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у строю» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі StrayFM. Слухай «Караоке у строю» на StrayFM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 15.00 на Острію. Переходимо до актуальних новин у студії Тамілою Звишин.
1: Вітаю і в цьому випуску про таке. Україна отримає нові можливості для виробництва озброєння. Скільки пожеж ліквідували на Львівщині та хто офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Британська компанія підписала угоду про виробництво гармат L-119 в Україні. Наразі ім'я українського оборонного підприємства, з яким уклали угоду, не розкривають. Також наголошується, що українсько-британська співпраця сприятиме виробництву версії легкої гармати для використання ЗСУ.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Рятувальники Львівщини за добу ліквідували 11 пожеж. Серед них 4 сталися в екосистемах, горіла суха рослинність. У ДСНС закликають не спалювати сухості і сміття, обережно поводитись з відкритим вогнем та у разі пожежі телефонувати за номером 101.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Михайло Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський поставив перед новим керівництвом завдання посилити наступальні операції та розвивати військові технології.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрийській єпархії перебуває ікона з мощами святого князя Володимира. Спершу до ікони молилися у храмі святих Володимира і Ольги. Тепер образ святого у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Впродовж тижня щовечора після божественної літургії там служитимуть молебінь до святого Володимира. Ікона перебуватиме у храмі до неділі. Усіх охочих запрошують до спільної молитви. Та на завершення працівники територіальних центрів комплектування не мають права зупиняти автомобілі та перевіряти паспорти громадян. Про таке заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, встановлювати особу можуть лише поліцейські, військовослужбовці або прикордонники. Працівники ТЦК мають право перевіряти лише військові облікові документи після встановлення особи. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
2: Погода.
0: У Стрію 15.03. Станом на цю годину маємо досить таки похмурий день. Дощу не планується. Принаймні, такими є прогнози синоптиків на цю хвилину. Завтра ж у четвер, каже, ще дощитиме. Орієнтовно з 18 години і аж до пізнього вечора. Скажу тобі більше, п'ятниця у нас також буде із дощем. Можливо, навіть трошечки субота, а ось уже в неділю синоптики обіцяють справжнє літо. Каже, що буде тепло, плюс 27 градусів, буде багато сонця і жодних опадів на неділю поки що не планується.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин розповім тобі, чому це на наших руках може опинитися більше грошей. Усі деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Дій-ФМ.
1: У стрію 15.13, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», і чи можна на наших руках може опинитися більше грошей? Справа в тому, що Нацбанк розпочинає нову хвилю перевірок, а перевірятимуть майже все – від малого і до великого бізнесу. Разом із тим банкам пропонують самостійно оцінювати доцільність платежів підприємців, а ще блокувати їх при найменших підозрах у фіктивності. Ну, раптом щось не сподобалось, щось таке підозріле, то цілком можливо, що цей платіж – можуть заблокувати. Одним словом, матрац і 3-літрові банки, вони мають усі шанси, аби знову ж таки стати найнадійнішою фінансовою установою.
2: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
1: Але разом із тим є речі, які точно не варто ховати. Це емоції, це наші враження. Саме тому за кілька хвилин розповім тобі, як ти можеш вже сьогодні виграти 2 квиточки на концерт до Sugar. А він, до речі, відбудеться уже цієї неділі, 26 липня. Деталі на «Стрій ФМ» далі.
0: «Стрій ФМ» –

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.21, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і натанцюватися як слід зможеш ти вже 26 липня. Уже цієї неділі у Львові відбудеться концерт виконавця Шугар. Насправді, до недавніх пір я знала одну лише пісню, це була ця пісня, більше інших пісень вони щось не западали мені в серце, на пам'ять не спадали теж, але я послухала, мені в принципі сподобалося. Я б була, напевно, не проти побувати на концерті. Ти маєш таку можливість, до речі, це зробити. Якщо не ти, то квиточки можеш виграти ти, але передарувати своїм дітям. Усе це можна влаштувати уже сьогодні в ефірі на 3FM. Тому що сьогодні у нас відбуватиметься гра «Пінк». Код, правила прості. Впродовж ефіру на тебе чекає тризначний пін-код. Цифри. Три циферки ти можеш почути в будь-яку мить. Твоє завдання – ці цифри запам'ятати і в правильній послідовності надіслати на стрій Viber або Telegram за номером 098 10 11 123. Ну а кому дістануться ці два квиточки на концерт до Sugar, ми дізнаємося вже сьогодні о 17.40.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
7: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.29, ти слухаєш Радіо Острій ФМ, і сьогодні ми з тобою будемо говорити про слово, про дієслово «прививати». Дуже часто можна почути, що ось дітям, наприклад, треба прививати любов або прививати повагу. Але ж це не зовсім правильно, тому що в українській мові правильно говорити «прищеплювати». От коли йдеться про виховання, краще сказати «прищеплювати», «прищеплювати цінності», «гарні звички», ну або «любов до рідної мови».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні залишатиметься переважно хмарною. Так кажуть синоптики, прогнозують 21 градус тепла, кажуть, що до пізнього вечора сонце нам може лише снитися. Ну, або раптом хтось тобі підморгне і на душі стане трішки тепліше. Зрештою, завтра очікується дощ. Тому, можливо, якраз таки від сьогодні погода вже трохи починає змінюватися. Дощитиме завтра, до речі, з 18-ї години, а ось перша половина дня обіцяє бути сухою, а ще теплою. Синоптики на завтра прогнозують плюс 22. Сьогодні ж у Стрії 21 градус тепла. У Стрії 15.30, а де у Львові сьогодні будуть найбільші черги. Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Острію 15.39, а якщо тебе хвилює одне лише питання, де від сьогодні у Львові будуть найбільші черги, тоді слухай уважно, вони будуть. Будуть у всіх фактично місцях, де є Макдональдс. Чому? Тому що з сьогоднішнього дня там розгортаються українські тижні. В усіх відкритих ресторанах Макдональдсу з'являться нові позиції. Це бургер свій із курочкою на житній булочці. Це бургер свій з свинини на булочці багряній. Картопля по-селянськи, курячі крильця, ще нові соуси з хріном і травами та чесниковий з кропом. Словом, пробувати буде що. Акція триватиме до повного розпродажу інгредієнтів. Зауваж собі це. Тому, хто перший прийшов, той і з'їв.
1: Стрій FM.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після Джері Хейл. Це каже... Нікі та Кісільов. А ще Артем Поваров. Рандеву і суперовий настрій тебе чекає тут на 101.0. Це Стрій FM, радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрій.

0: 93FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стель, знаєш, що є ось трію компанія Skyline, і вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише ось трію, а по всій Львівській, а ще в Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Що виглядає стильно, а ще дуже-дуже гарно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. А ти записуй 098-097-0707 Skyline.
0: 3FM.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: Ну що ж, записали, запам'ятали і зробили таке ж саме з наступними двома цифрами. Вже 17:40 після третьої почутої цифри чекаю пін-коди на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». Його номер не змінний, це 098 10 11 123. Ім'я переможця того або тієї, хто сьогодні забере два квиточки на концерт до «Sugar», який відбудеться уже 26 липня у Львові, дізнаємося о 17:40, тому нехай тобі щастить!
0: Подарунки щобудня на «Стрий ФМ» у грі «Пін-код».

0: Година 16 в Острію. У студії вже є Таміла Юзвишин, готова розповісти про все найважливіше на цю годину.
1: Вітаю! І зараз про головне. Львівщина посилила підтримку захисників. Яке слідство завершилось на Львівщині? Та скільки Україна отримала гуманітарної медичної допомоги? На Львівщині передали українським військовим 90 FPV-дронів та станції «Екофло». Техніку придбали за понад 4 мільйони гривень, які зібрали під час благодійного аукціону «Наша єдність, наша зброя». Про це сьогодні повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
2: Війни на Стрій ФМ.
1: Від початку повномасштабної війни Україна отримала майже 19 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги вартістю понад 22 мільярда гривень. До країни надійшли лікарські засоби, медичні вироби та інші необхідні ресурси. Допомогу спрямовують між медичними закладами відповідно до їхніх потреб. До підтримки української системи охорони здоров'я долучилися уряди 50 країн, міжнародні та благодійні організації.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині триває підготовка до формування місцевих бюджетів на наступний рік. У межах цієї роботи Міністерство фінансів уже визначило попередні обсяги фінансової підтримки для громад. Про це повідомили у Департаменті фінансів Львівської обласної військової адміністрації. На Львівщині завершено досудове розслідування щодо трьох осіб, яким висунуто обвинувачення у виготовленні підроблених батарейок під відомим брендом Duracell. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2024-2025 років учасники злочинної групи вивезли на територію України понад 1 мільйон батарейок. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. Та на завершення Україна випробовує нові засоби радіоелектронної боротьби проти реактивних шахедів. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Флеш. За його словами, головна загроза таких дронів – це можливість онлайн-керування через мережі. Наразі нові рішення тестують спільно з Генштабом. А з вами була Таміла Юзвишин, та до нових випусків.
2: Погода.
0: У нас за вікном хмари зібралися, їх дуже багато, але синоптики кажуть, що панікувати, шукати парасолі, дощовики, усе це рано, бо можливо сьогодні дощу не планується. Ось так. Плюс 21 градус маємо зараз, завтра буде на градус тепліше, але вже завтра синоптики кажуть, що має дощити. За 18 години знай, що буде падати дощ.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 16.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, стартував четвертий, він же вирішальний тиждень нашого радіопроекту «Караокі у Стрію». Сьогодні в прямому ефірі ми почули, як співав наш третій фіналіст. Ну, як воно було? За 5 хвилин тобі нагадаю.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

16.14, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Стартував четвертий, він же вирішальний тиждень радіопроекту «Караоке Острію». Що це означає? Це означає лише одне, що вже цієї п'ятниці ми дізнаємося ім'я переможця. Того або тієї, хто заберуть головний приз – 5 000 гривень. Від нашого генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Сьогодні, в середу, в нашому ефірі заспівав третій, останній фіналіст Руслан Брус.

Фіналіст під номером 3 Руслан Брус співав сьогодні у фіналі, ну і отримав подарунок від нашого титульного партнера A-Mobile Service. А саме професійну хімію для догляду за технікою, щоб смартфон завжди виглядав наче новенький. Якщо твоєму телефонові потрібен не лише догляд, а можливо ще й ремонт, тобі також до A-Mobile Service. Там виконують професійний ремонт смартфонів на сучасному обладнанні, заміну екранів, акумуляторів, ремонт, заміну роз'ємів зарядки, налаштування пристроїв, поклейку захисного скла, плівок, а ще встановлення програмного забезпечення та розблокування. Стрий, Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин «Куст Калини». A-Mobile Service – швидко, професійно і надійно. Стрий FM. Крім того, хочеться нагадати, що цього тижня трійка наших фіналістів, вони співали наосліп. Це було мега відповідально, а ще, як я підозрюю, дуже навіть непросто. Вони співали наживо, вони співали без жодної підготовки, без репетицій, тому що з піснею вони познайомились тут. Вони її вибрали з-поміж усіх запропонованих і одразу ж таки заспівали. Як воно було, ти вже можеш побачити у соцмережах Радіо Стрий FM, в Інстаграм, у Фейсбук. Тому забігай туди, оцінюй, лайкай, коментуй. Підтримуй своїх фаворитів. А вже завтра в Інстаграм, в сторіс у нас стартує вирішальне голосування. Переможця традиційно обиратимеш ти. Ну а хто це буде, почуємо в п'ятницю, 24 липня, рівно о 10:30 в ефірі на Стрий FM. Стрий FM. 16:16 у Стрию, ми ж рухаємося далі, що стрияни забувають найчастіше на виході з дому. Про це поговоримо вже за кілька хвилин далі. Про наше голосування, там, до речі, такі зміни. Деталі за дві пісні. А пригадай.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16.23, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», і що стріяни забувають найчастіше на виході з дому. Сьогодні в ефірі ми говоримо про забудькуватість, так? Про те, що найчастіше забуваємо якраз ми з тобою. Отаке голосування зараз триває в сторіс. Радіо «Острій ФМ» у соцмережах – це Фейсбук, Інстаграм. Можеш, до речі, проголосувати і зараз. І знаєш, що хочеться сказати? Що результати… Вони суттєво змінились. Якщо спочатку ми майже рівно ділилися між розетками і гаджетами, то зараз маємо такого безперечного лідера, тому що 73% стріян зізнаються, що найбільший біль – це вибігти з дому без телефона, без навушників або ж без зарядки для телефона. Про розетки чи будь-яку іншу техніку вимкнули, не вимкнули, згадують насправді вже менше, це лише 9%, ну а 18% періодично забувають про гроші. Ще ось такі справи. Але, як на мене, головне не забувати про гарний настрій, про компанію, яка тебе підтримує, в разі чого допоможе зарядкою, ну або фінансово каву поставить. Таке. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше». Все це і більше слухай на 3FM далі.
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16:32, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо хочеш, щоб літо тривало довше, треба не лише працювати, не лише ходити одним маршрутом додому, в магазин, на роботу і все. Потрібно ще й заводити нові знайомства. Потрібно шукати нові враження, хобі і так далі. Для мозку ці нові враження, вони ніби розтягують час. Саме тому дитинство нам дуже часто здається довшим. Ану, згадай, дитинство тривало 3 місяці. Мені здається, набагато довше. А ось в дорослому віці роки вони пролітають набагато швидше, якраз таки через те, що ми все сприймаємо за будь-.

0: сонце, то хмари, все змінюється буквально за хвилини. Зараз онде знову захмарилося. Але дощу сьогодні не чекаємо. Температура сьогодні сягатиме близько 21 градусу. А ось уже завтра, в четвер, на вечір, синоптики напрогнозували дощ. Щодо температури, то завтра очікуємо плюс 22 градуси. У Стрію 16:34, а як наша пам'ять пов'язана із дверима, вхідними і так далі. Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
1: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як наша пам'ять пов'язана із дверима. Насправді більше, ніж здається. Науковці, різні там професори, вони пояснюють, коли ми переступаємо поріг, наш мозок вже переключається на якесь наступне завдання і все. Саме тому ми інколи заходимо до кімнати, до кухні, наприклад, ввечері, і стоїмо собі такі, а чого я прийшла, а що я хотіла? Тому якщо це сталося з тобою сьогодні, ти не кажи, що ти старієш. Ні, просто повернись назад. Кажуть, думка, вона дуже часто і чемно чекає саме там, в попередній кімнаті, в коридорі, можливо.
2: Стрий ФМ.
1: А нас чекає класна українська музика по рекламі. Козловський. Ель Кравчук. А також Таяна. Забагато станів. Далі будемо слухати по рекламі. Всю найкращу музику. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 16:55, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, не 100 днів, а всього лише 4 дні залишається до концерту «Шугар», який відбудеться 26 липня, уже цієї неділі. Гарна новина полягає в тому, що ти маєш прекрасну можливість побувати на цьому концерті, так би мовити, на халяву, безкоштовно, тому що радіо Стрій ФМ хоче подарувати тобі 2 квиточки на цю подію, виграти які ти можеш вже сьогодні о 17:40. Що для цього потрібно зробити? Слухати Стрій ФМ уважно, а ще збирати тризначний пін-код. 2 цифри вже прозвучали, 3-я на підході, а вже о 17:40 за числа усіх, хто напише пін-код тризначної правильній послідовності, рандом обере ту або того, хто забере 2 квиточки. Можливо, це будеш ти. Сподіваюся, що це будеш ти, тому вліватиму. Тримай у кулачки, а ти збирай пін-код. Збирай і надсилай його вже о 17:40 після 3-ї почутої цифри на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123.
1: Стрій ФМ.
2: Я

0: 17 година вже позаду. Переходимо до актуальних новин у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, які основні завдання виокремив новий головнокомандувач, яка в Україні ситуація з народжуваністю і смертністю, і синоптики знов попереджають про негоду, чого очікувати. Деталі у випуску. Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив у соцмережах. За словами Драпатого, серед головних завдань – посилення наступальних дій, планування нових операцій у тилу противника, розвиток військових технологій і нарощування спроможностей Збройних сил України.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні смертність майже вчетверо перевищує народжуваність. За перше півріччя цього року народилось понад 73 тисячі дітей, тоді як померли майже 260 тисяч людей. Найгірша ситуація у прифронтових областях. За даними Open Data Bot, найбільше немовлят народжуються у Києві, а також на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ще одна жінка із Стрийщини отримала почесне звання «Мати-героїня». Мешканка Жидачівської громади є внутрішньопереміщеною особою з Генючеська на Херсонщині. Нагадаю, що звання присвоюють жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей, створивши належні умови для їхнього розвитку. Синоптики попереджають про погіршення погоди на Львівщині. Завтра весь день очікуються грози. Місцями можливі шквали швидкістю до 20 метрів за секунду, а також град. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Мешканців закликають бути обережними і не залишати автомобілі під деревами. Ну і малечу в Стрию навчали правильно мити руки. Фахівці Стрийського центру контролю і профілактики хвороб провели у спеціальному дитячому садку номер 15 заняття. Дітям у доступній формі розповіли про важливість гігієни, провели практичні вправи і тематичну гру. У умивальних кімнатах розмістили пам'ятки із послідовністю миття рук, а батькам рекомендували підтримувати ці навички вдома. З приводу новин на 17 годину у мене все. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Якщо після роботи твоя душа просить трохи свіжого повітря, сьогодні саме той день, тому що Стрию близько 21 градусу, сьогодні без опадів, лише трохи хмар, а ще вітер. А вже завтра нас чекає дощ, але це буде лише в другій половині дня, ближче 18 години, і впродовж дня температура прогріється до 22 градусів.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 17.04, а ще як одного дня за тобою почнуть стежити. І через що? Через лікарняний. Де це стане реальністю, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Настрій 18.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і здається, ще трошечки, і на Work.ua, бо на якомусь іншому сайті з пошуку роботи може з'явитися вакансії і для Шерлоків, Холмсів, детективів. Тобто, тому що попит уже є. Не в Україні, щоправда, а ось в Іспанії. Там повідомляють про випадки, коли роботодавці починають наймати спеціалістів, тих самих детективів, аби перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному, чи, можливо, лікується десь там під пальмами з келихом чогось там у руці. Але насправді я собі так подумала, а плюс то є вагомий? Ну ось, наприклад, якщо ти раптом щось забула, куди поставила ключі, телефон, окуляри, або як я, наприклад, дещо забула в магазині і пішла вже, ну принаймні буде до кого звернутися і запитати, так воно було? А, та, забула. Ну добре, пішли заберемо.
0: Стрий ФМ.
1: 17.14 історії, до речі, про професії. Які професії зараз найбільше затребувані в Україні? Кому зараз найпростіше знайти собі нову роботу? Поговоримо про це за кілька хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій уже 17:21. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. У мене є хороші новини для тих, хто шукає роботу, нову роботу або думає про зміну професії в Україні. Для цього на сьогодні є 240 тисяч вакансій. Словом, вибирати є з чого, але найбільший попит сьогодні мають водії, продавці, кухарі, робітники виробничих професій, слюсарі, електрики, зварювальники, будівельники, медики, а ще працівники сфери обслуговування. Це, нагадаю, найбільш затребувані професії. Разом із тим є вакансії, такі не надто популярні. За останні 6 місяців на них не надійшло жодного відгуку. Уяви собі, жодного взагалі. Ніхто навіть не переглянув цю вакансію. Наприклад, це машиніст автомотриси. Я навіть не знаю, що воно таке, але шукають машиніста. Далі помічник машиніста електропоїзда, поїзний електромеханік, ще шукають техніка, метеоролога, завідувача ветеринарної клініки. Словом, є вакансії, ось такі вони не надто популярні, але разом із тим звучать уже цікаво, уже як мінімум цікаво відкрити і подивитися, а що воно таке. Насправді ситуація дуже цікава. Поки одні шукають роботу, інші шукають працівників. Коли усі пошуки закінчаться успіхом, хто його знає. Але якщо ти шукаєш роботу, знаєш, що є люди, які можуть тобі її дати, навіть дуже сильно хочуть. Особливо очі останні. Стрій ФМ. Далі нас чекає коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин розкажу тобі про те, хто чекає на поповнення свого гаманця вже цієї п'ятниці. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай караоке у Стрію на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ось 3.18.30, ти слухаєш радіо «Острий ФМ» і чий гаманець вже цієї п'ятниці поповниться кругленькою сумою. Вирішувати лише тобі. Тобі і тільки так. Нагадую, вже завтра о 10.30 стартує вирішальне голосування у проєкті «Караоке Острію». Вже троє наших фіналістів заспівали свою пісню на осліп, пора б і голосувати, правда ж? А голосувати будемо за те, хто, на твою думку, впорався із цим завданням найкраще. Голосування традиційне. Нам буде відбуватися в сторіс Радіо Острий FM в Інстаграм. Завтра о 10.30. Нагадую ще раз, ну і триватиме воно рівно добу. А поки що запрошую тебе подивитися, як цього тижня співали наші фіналісти. Маєш можливість підтримати їх вподобайкою, коментарем, репост навіть зробити. Ну і не забувай, що лише від тебе залежить, хто стане переможцем і забере 5000 гривень. Ім'я переможця почуємо вже в п'ятницю о 10.30. Ну, а зараз час до погоди. Якою погода буде завтра, знають уже синоптики, напрогнозували нам сонце. Вранці буде сонце. Трохи за хмарами буде ховатися, але зрештою мало би бути. А ось уже на 18 годину зберуться дощові хмари, піде густий дощ і затягне його аж до п'ятниці. Сьогодні у нас все тихо, за винятком вітру. Вітер є, але без дощу сьогодні це точно. Маємо зараз плюс 21, на вечір температура впаде до 17 градусів. Дощу, ще раз наголошую, не буде сьогодні, а завтра так.
0: День настрій FM. День настрій FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 0.
1: Острію 17, 35, 30 цифра прозвучала щойно, отже в тебе залишається буквально 3-4 хвилинки, аби написати увесь пін-код у правильній послідовності на стрій Viber чи Telegram. Його номер не зміниться 098 10 11 123. Результати уже за кілька хвилин далі. Хто ж забере квиточки на концерт до Sugar? Дізнаємося за 4 хвилини далі.
0: Подарунки щобудня на стрій FM у грі «Пін-код».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Острів 17:40, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ і 1:30 або 130. Саме таким був пін-код сьогодні. Всі впоралися на відміну, усі молодчинки дуже уважно слухали Стрий.ФМ. Хто став переможцем? Лише один. Це одна. Наша слухачка Аня, номер якої закінчується на 5-4-6. Тож, Ані, мої найщиріші вітання, а ще два квиточки в подарунок і мега-супер-класні враження, які чекають на Ані вже цієї неділі. А я нагадую, що ще більше класних подарунків чекає на тебе у грі «Пін-код». А разом із тим Стрий.ФМ завжди дарує тобі приємні враження, тому слухай уважно. Цілком можливо, що два квиточки на концерт чекатимуть на тебе уже завтра.
3: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
4: Тьотя хоче дядю.
3: Зустрічай 26 липня. «Шугар» Вотаман Резорт з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine & D. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
5: Стрий.ФМ. Своє радіо.
2: А далі нас чекає коротесенька реклама. Вже після класна українська музика. Це «Дубки». Роман Скорпіон.
6: Поцілую тебе, поцілую.
2: Та Анна Трінчер.
7: Мама, думає, що я не варто твоїх.
2: Усе це і більше для твого настрою. По рекламі. Це Стрий.ФМ, це радіо твого міста. Стрій 17:41.
8: Реклама.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
4: Тьотя хоче дядю.
3: Зустрічай 26 липня. «Шугар» Вотаман Резорт з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine & D. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
12: Живий звук.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій-ФМ.
1: 17.50 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто це може допомогти раптом, хто може встановити стелю. Знаєш, є компанія Skyline зі Стрія, і вони залюбки реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрії, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Ще виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

0: 17 гостріє, час на новини. Про все головне на цю хвилину розкаже Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що в Україні нове керівництво війська, які основні завдання, про допомогу на фронт із Львівщини і кому з публічних діячів довіряють українці. Деталі дізнаєтесь за мить на стрифе. В Україні тепер офіційно нове керівництво війська. Президент призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Також указом президента начальником Генерального штабу Збройних сил України призначено Андрія Скібюка. І на продовження. Михайло Драпата, який приступив до виконання обов'язків головнокомандувача, серед головних завдань виокремив посилення наступальних дій, планування нових операцій у тилу противника, розвиток військових технологій та нарощування спроможностей Збройних сил України.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Допомога для війська. Львівщина передала українським військовим 90 впівдронів і 10 зарядних станцій «Екофлоп». Техніку придбали за понад 4 мільйони гривень, зібрані під час благодійного аукціону «Наша єдність, наша зброя». Обладнання вже передали для потреб захисників України.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх повідомлення від відомих освітніх платформ, попереджають правоохоронці. У них повідомляють про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Насправді ж посилання веде до шкідливого файлу. Фахівці закликають не відкривати підозрілі вкладення, не запускати файли з архівів та перевіряти сертифікати лише через офіційні платформи. Кому з публічних діячів довіряють українці, повідомила соціологічна група «Рейтинг». Нещодавно провели опитування і результати такі. Найбільше українці довіряють Валерію Залужному, Михайлу Федорову та Кирилу Буданову. Далі в рейтингу – президент і боксер Олександр Усик. Водночас за останній тиждень найбільше зросла довіра до Михайла Федорова, а до Олександра Сирського, колишнього головнокомандувача, помітно знизилась. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину наступний випуск. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: А завтра нас чекає сонце, але лише в першій половині дня. Уже далі синоптики кажуть, що зберуться хмари, на 18 годину взагалі пуститься дощ. Температура завтра сягатиме близько 21 градусу, а ось в п'ятницю буде найхолодніший день тижня. Це плюс 18 градусів. Ну і крім того, синоптики прогнозують дощ майже на цілий день, але це в п'ятницю. А вже сьогодні нас чекає завершення робочого дня, ще багато-багато справ вдома, які потрібно зробити. Тому бажаю тобі сили, наснаги на усе це і прощаюся на цій позитивній ноті. Почуємося вже завтра рівно 13:00. Всіх обіймаю і бажаю приємного вечора.
3: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: «Стрий.ФМ»

0: Вітаються головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі реакція НАТО на зміну військового керівництва в Україні, де у Стрийській громаді оновили амбулаторію, і як боротимуться із стихійними сміттєзвалищами. Деталі за мить у випуску. У НАТО прокоментували призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. В Альянсі заявили, що кадрові зміни не вплинуть на співпрацю з Україною. Там наголосили, стратегія підтримки України залишається чіткою і незмінною. Нагадаю, сьогодні з'явився указ президента про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем, а начальником Генерального штабу призначили Андрія Скібюка.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Одну з амбулаторій оновили на Стрийщині. Капітальний ремонт провели в медустанові села Кавсько Стрийської громади. В медзакладі оновили приміщення, облаштували сучасний санвузол, створили безбар'єрний простір і покращили умови для пацієнтів та медиків. Роботи виконали за кошти місцевого бюджету. Оновлена амбулаторія обслуговуватиме жителів Кавського, Старостинського округу і сусідніх сіл.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Новий піхотно-штурмовий контракт запровадило Міністерство оборони. Його можуть укласти цивільні, діючі військові та звільнені із служби. Контракт передбачає визначений термін служби, гарантовану відстрочку після його завершення і грошове забезпечення, яке залежить від виконання бойових завдань. Детальні умови оприлюднили на сайті Міністерства оборони. Нові правила боротьби з покинутим сміттям затвердив Кабмін. Якщо знайдуть стихійне сміттєзвалище без відомого власника, місцева влада має його обстежити, організувати прибирання і шукати винного. Якщо власника встановлять, саме він відшкодує всі витрати на ліквідацію сміття та завдані довкіллю збитки.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ікона з мощами святого рівноапостольного князя Володимира перебуває у Стрийській єпархії. Спершу до ікони молились в храмі святих Володимира і Ольги, тепер образ святого у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Впродовж тижня щовечора після божественної літургії там служитимуть молебень до святого Володимира і проводитимуть мирування. Ікона перебуватиме в храмі до неділі. Всіх охочих запрошують до спільної молитви. А вам нагадаю, що це були новини на Стрий-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Бажаю вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: Все

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрий FM.

серце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Стрій FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.